0: și pălduc
1: ce?
0: Aș cu muc.
2: Și pălduc aș cu muc.
0: Și pălduc aș cu muc. Aș cu muc. Preabilă.
2: Și pălduc aș cu muc.
0: XBG Gamer Forever.
3: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.